Ati na mahoro ndi Zikaria mugi Gihugaze ati twebye ati biduhanze no yanditse ubutumwa atariho ati banze nifumbire akuri 63 76 76 344 nyizera ko mandanya muwa muri 15 kuri kagenzi kako mege mukunda ibiganiro by'insambirizi indundi kirti 348 76 76 na karimbo yatapita karimbwe na Diamond Platinums zere ko kaza kunezera mege muri 10 natwe ku biganiro byacu by'insambirizi indundi kirti 1.2 9 ni kiti akaburungu koma